0: عزت و مدد ہوں.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
0: ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے.
1: الم تر اننا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا.
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں.
1: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا.
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں.
1: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا.
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے.
1: ونسوق المجرمین الى جہنم وفدا.
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے.
1: لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے.
1: لقد جئتم شيئا ادا.
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو.

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے.
1: ان دعوا للرحمن ولدا,
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا.
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا,
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے.
1: ان

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لقد احصاهم وعدهم عدا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔
1: فإن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔

0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى,
0: یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى,
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى,
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, میں وہاں جاتا ہوں, شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ,
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ

0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: ان

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
1: وضمم

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: وَيَسِّرْ لِي أمري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يَفْقَهُوا قَوْلِي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي۔
0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔

0: موسیٰ
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے،
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا،
0: اذهبا الى فرعون انه طغى
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے،
0: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔
0: قَالَ

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قال فمن ربكما يا موسى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الاولى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی۔ کلو

0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى،
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى،
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔
1: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى،
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو۔
1: فَلَنَا

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: من افترا.
1: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
0: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى.
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.
0: قالوا

0: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔

0: القى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں.
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
0: قلنا لا تخف انك انت الاعلى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
0: والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.
0: قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا

0: ابقا.
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.
0: قالوا لن

0: دنیا.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں.

0: أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔
1: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔
0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِن

0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وما اعجلك عن قومك يا موسى،
0: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى،
0: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري،
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرجا

0: بعدي.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو.
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے.
1: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا.
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعني افعصيت امري.
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال يا

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال

0: اسفا.
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.
0: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما.
1: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَنْ

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَ

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وانک لا تغمأ فیھا ولا تضحا
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: الْهَدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: وَمَن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا۔
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔

خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا

0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى،
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟
1: وَلَوْ أَنَّ

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔

0: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔
1: صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔

جناب شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں کہ سنو حسنین نے کیا مرتبے اللہ سے پائے ہیں، کھلونے خلد سے لے کر انہیں جبریل آئے ہیں، اور مچل کر جس گھڑی بچپن میں ضد کی ہے سواری کی، رسول پاک نے خوش ہو کے کاندھوں پر بٹھائے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت امام حسن اور دوسرے بیٹے امام حسین کا۔ یہ ان کے بچپن کی بہت ہی مشہور بات جس کو حسنین کی تختی کے عنوان سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ دونوں ہی بھائی بچپن میں ایک دن ایک تختی حسنین اور ایک تختی حسین، دونوں بھائی اپنی اپنی تختیاں لکھ کر لاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی بہتر ہے۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں بچوں کی بات سن کر ان کو کہاں جانے کے لیے کہتی ہیں، پھر اس حسنین کی تختی کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کہ کس بھائی کی لکھائی اچھی ہے اور کس کی خراب۔ سماعت کیجیے گا حسنین کی تختی۔ شاعر ہیں شوق وزیر گنجوی اور فنکار تسلیم عارف۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر رابعہ غفور ہے اور میں انٹرنیشنل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں استھیٹکس یا کاسمیٹک ڈرمٹالوجی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے متھس اور مسکنسیپشنز بھی موجود ہیں. اس پروگرام میں ہم ان متھس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اپنا کوالیفائڈ استھیٹک فزیشن کس طرح چوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے.
1: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 FM 247-365.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر رابع غفور ہے اور میں انٹرنیشنل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں استھیٹکس یا کاسمیٹک ڈرمٹالوجی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے متھس اور مسکنسیپشنز بھی موجود ہیں. اس پروگرام میں ہم ان متھس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اپنا کوالیفائڈ استھیٹک فزیشن کس طرح چوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے.
2: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
3: خالص اجزاء, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ہاشمی اسپاہون, ڈیلی لو فٹ رہو.
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
7: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
8: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
9: بند کرو نا ڈھکن.
10: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
11: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: This program is brought to you by
6: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jis se mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
13: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: And Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
14: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
0: And
15: tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
0: And HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL.
16: Like us on facebook.com/fm24. 247-365. FM 247-365.

0: Blaster, the music master. Master. FM 100.
1: Call me.
0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
2: HBO Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBO branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: کسی نے کہا تھا پیسے بچا.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
3: And sweep be clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khat par aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
2: And
1: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke
2: And
4: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
2: And
0: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL HBL Freedom Account ke saath اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
6: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرے یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
9: پاکستان

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
0: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسے گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, کیونکہ جو باقاعدگی سے آغاز ہے یہ صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ.

بلیس یو, خوش رہو ہمیشہ, خوب ترقی کرو اور آگے بڑھو اور اچھا پڑھو لکھو بھائی, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ اس وقت تو سب کو سب سے زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہے, پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم سکول نہ جائیں, ہم کالج نہ جائیں, کتنا ہیکٹک روٹین ہے. لیکن وہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ کا, میں سب لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی, کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ بہت ریئرلی ایسے لوگ ہیں جو پڑھائی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ موسٹلی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کب اس فیز سے جان چھوٹے گی کب یار, یا اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میک شیور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا اچھا پڑھا لکھا آپ کے ساری زندگی کام آتا ہے اور آپ کو ساری زندگی اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس کے زیر اثر آپ کو اچھی جابز ملتی ہیں, اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ کا شعور اچھا ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری معلومات ملتی ہے. تو پڑھو گے لکھو گے تو ہی ہوگے کامیاب, یہ بہت ضروری چیز ہے. بالکل بہت ساری جگہ پہ ہمارا جو ہے نا وہ موٹیویشن کم ہو جاتا ہے, اوبویسلی ہم انسان ہیں اور پڑھتے پڑھتے بڑے ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور دل چاہ رہا ہوتا ہے یار بس چھوڑو پڑھائی کا کیا کرنا. اکثر اوقات لوگ اسی وجہ سے بہت انٹر کے بعد یا میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی کو ختم بھی کر دیتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے پھر آپ کی آگے آنے والی زندگی جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. تو گریجویشن کریں, اور آج کل گریجویشن ہی نہیں بلکہ آج کل لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو جتنا بھی پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو پڑھائی سے کبھی بھی دل کو چاٹ نہ کریں, پڑھیں لکھیں اور کامیاب بنیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پڑھے گا پاکستان تبھی تو بڑھے گا پاکستان. تو پڑھا لکھا پاکستان بنانے میں ہم سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, کیونکہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی, ہمیں بہت ساری چیزیں بہت اچھے سے پتہ چلیں گی. اور ہمیشہ کی طرح پڑھائی ایک وہ چیز ہے جو کہ کبھی ضائع نہیں جاتی, یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پہنچاتی ہے. تو کچھ سال کا ایفرٹ آپ کو ساری زندگی کے لیے کامیاب بناتا ہے, تو اس کامیابی سے کبھی نہ بھاگیں بلکہ اس کامیابی کو ضرور ضرور حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے ہیں ٹریک کے جانے میں, ایک اچھا سا پیغام آپ سبھی کے نام اور شامل کرتے ہیں اس ٹریک کو, بہت ٹائم سے ہم نے اس ٹریک کو شامل نہیں کیا ہے. سو ایک پیارے سے ٹریک کے بعد ہم آتے ہیں واپس.

0: سو ایک اور ٹریک اور پھر ہم آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. آج ہے 16 جولائی. سو آج جس کسی کی بھی سالگرہ ہے آپ کو سالگرہ کا دن بہت مبارک ہو, یا پھر آپ کی زندگی کا کوئی اور خاص دن ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ایسے بھی بہت سارے خاص دن ہوتے ہیں ہماری زندگی کے. اکثر اوقات کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو ہمیں نا یاد رہ جاتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ یا تو ہماری سکسیس سٹوری ہوتی ہے, یا کوئی ایسا دن ہوتا ہے, کوئی اچھی اپرچونیٹی ہمیں ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی نا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں بڑی یادگار ہو جاتی ہیں, تو اس کی بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس رشید خان کا بھی میسج آ چکا ہے, بالکل اسے بھی ہم شامل کریں گے. رشید خان کے میسج کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی آئی ہے, اسے بھی ہم شامل کریں گے. اوکے جی, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بات کو روکنا ہوگا, کیونکہ روکنے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہیں ایک عدد بریک کی, کیونکہ لائف میں بریک ہے ضروری. تو چلتے ہیں بریک کی جانب, آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ, پھر آپ کے میسج کو شامل کریں گے اور مزید آپ سے گفتگو کریں گے.
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں. واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں. ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور

جی تو بھائی رشید خان کی پسند کے ٹریک کے ساتھ بھی ہم آ چکے ہیں واپس. ہم نے کہا چلو آپ واپس آئی رہے تو رشید خان کی پسند کے ٹریک کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل چیری ڈے منایا جا رہا ہے. چیری بھی بڑی مزے کی لگتی ہیں اور اس وقت اویلیبل بھی ہیں جسے آپ کھا سکتے ہیں. مجھے چیری تو اچھی لگتی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ نا آج کل وہ لیچی بڑی مزے کی لگتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ لیچی تو آپ کے پاس نا ایک وافر مقدار میں ہوں کہ آپ اسے کھائیں اور انجوائے کریں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو لیچی ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہو. اگر ٹھنڈی ٹھنڈی لیچی آپ کھا رہے ہیں تو او ہو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا لطف آ جاتا ہے آپ کو. تو آپ نے لیچی ٹرائی کری ہے کبھی یا نہیں؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کبھی ٹرائی نہیں کر پاتے. سو کبھی آپ نے لیچی کو ٹرائی کیا ہے نہیں مجھے ضرور بتائے گا. دن جو ہے وہ چیری کا منایا جا رہا ہے, بات ہم لیچی پر کر رہے ہیں. اچانک سے نا وہ ایک فیوریٹزم والی بات آ گئی نا, اپنی پسند کی چیز یاد آ گئی. تو بھائی آج چیری ڈے منایا جا رہا ہے اور چیری کے ساتھ ساتھ آپ لیچی بھی کھائیں. اس وقت بہت زبردست پھل جو ہے نا وہ موجود ہیں اور میں سب کو یہ کہوں گی کہ پھل ول ضرور کھائیں, یہ بہت فائدہ مند ہیں پھل اور سبزیاں. اور آج کل تو کافی چیزیں آئی ہوئی ہیں, آلو بخارے ہیں, چیری ہے, لیچی ہے, آم. اب آم آلموسٹ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے سے رہ گئے. آنے جانے والی ہی صورت حال ہے, آنے والی تو نہیں بلکہ جانے والی ہی صورت حال ہے آموں کی. تو آم کے شوقین لوگ جو ہیں وہ آم کو بڑا پسند کرتے ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی سیڈ نیوز ہے کہ بھائی آم جو ہیں وہ اب اختتام پذیری ہونے جانے والے ہیں. تو آپ ضرور آم کو کھائیں, آم سے مزے مزے کی چیزیں لوگ بنا رہے ہیں. اور آج کل تو بس سوشل میڈیا پر جہاں دیکھو نا تو وہ آم سے بنی ہوئی کوئی نہ کوئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. ان فیکٹ دے آر میکنگ چکن ود دا مینگو فلیور آلسو. تو لوگوں کو بڑا آبسیشن ہے آم سے. سب کا سب سے زیادہ پسندیدہ پھل جو ہے وہ آم ہی ہے. تو اسے کھائیں اور انجوائے کریں, لیکن صرف اسی کو نہ کھائیں کیونکہ اور بھی بڑے مزے مزے کے جو پھل ہیں وہ موجود ہیں. تو ان سب کو کھائیں اور انجوائے دا لائف کریں. اور آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. وہ اس وقت اس سیزن کا ہے یا وہ سیزن ابھی آنے والا ہے؟ کیونکہ بھائی پھل جو ہے نا وہ اگر آپ کو میٹھے کی بہت کریونگ ہوتی ہے تو پھل ایک اچھی سورس ہیں. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی میٹھے کی کریونگ کو بھی پورا کرتا ہے. لیکن پھلوں کا کوئی رد و بدل نہیں ہے, پھل جو ہیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. تو انہیں اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کریں, پھلوں کو کھائیں اور انجوائے کریں. پھلوں کے بہت سارے فوائد بھی ہیں, بیچ میں ہم نے آپ کو آلموسٹ ایوری فروٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی بتا رہے تھے. آج ایک اور بھی دن منایا جاتا ہے جو کہ سبزیوں کا دن ہے, سبزیاں نہیں ایک سبزی کا دن ہے. تو اس کے

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما۔
1: یہی مومن لوگ ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یاکر.
4: توجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365.
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اینڈ آئی ایم بیک اگین. میں آ چکی ہوں واپس کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 سے 2 کے درمیان اور یہ ساتھ قائم و دائم ہے. اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پر ہماری ایک عدد روایت ہے کہ ایک عدد ٹریک جو ہے وہ ہم تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس ٹریک کو انجوائے کریں, پھر واپس آ کر وہی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن بھائی دس از ویری آبویس کہ ایک عدد ٹریک جو ہے وہ ہم اپنے تمام سننے والوں کے نام کرتے ہیں. تو چلیں جی, سب سے پہلے آپ کے نام کرتے ہیں ایک زبردست سا ٹریک اور اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس.

سو ایک پیارا سا ٹریک ہم نے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, کیونکہ پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہوئی جاتی ہے اب ڈن. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آسک دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ٹو آل آف یو, از واٹ ان سائڈ یور ڈبا, یعنی کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اس وقت جو لوگ آفس میں ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی واٹس ان سائڈ یور ڈبا, جو لوگ اس وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کڑھائی میں جو ہے وہ اس وقت کیا پک رہا ہے. ایسے ضروری نہیں کہ کڑھائی میں پک رہا ہو, پین میں بھی پک سکتا.

سو ایک پیارا سا ٹریک ہم نے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, کیونکہ پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہوئی جاتی ہے اب ڈن. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آسک دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ٹو آل آف یو, از واٹ ان سائڈ یور ڈبا, یعنی کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اس وقت جو لوگ آفس میں ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی واٹس ان سائڈ یور ڈبا, جو لوگ اس وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کڑھائی میں جو ہے وہ اس وقت کیا پک رہا ہے. ایسے ضروری نہیں کہ کڑھائی میں پک رہا ہو, پین میں بھی پک سکتا ہے. صحت کو سپورٹ کرتا ہے, بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے, وائٹمن کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, فائبر بھی زیادہ ہوتا ہے جس سے پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے, اور ویٹ لاس میں بھی یہ بہت فائدہ مند سبزی ہے. تو آج جو پالک کا دن منایا جا رہا تھا تو میں نے کہا چلو جی لگے ہاتھوں آپ کو پالک کے فوائد بھی بتا دیتے ہیں کہ پالک کے کتنے سارے فائدے ہیں, اور پالک لگتی بھی بہت مزے کی ہے. جیسے عموماً طور پر دیسی گھروں میں بنتا ہے پالک گوشت, آلو پالک, اور اس کے ویسے آلو پالک پالک گوشت زیادہ تر تو یہ بنتا ہے, اور یہ بڑے مزے کا لگتا ہے. ہر کسی کا بنانے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا وہ مزے کو دوبالا کر دیتا ہے. تو پالک کا دن منایا جا رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, لگے ہاتھوں اپنے سننے والوں کو پالک کے فوائد بھی بتاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ٹریک کی جانب بھی چلتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے آپ سے آپ کا لنچ پوچھا ہے اور آپ ہمیں بتائیں گے, تو ہم آپ کے میسج کا کر لیتے ہیں جب تک انتظار, اور آپ کو سناتے ہیں علی حیدر کی آواز.

ٹریک کے ساتھ آ چکے ہیں ہم واپس. اور بھائی ہمارے پاس میسجز بھی آ چکے ہیں جسے ہم شامل کریں گے. کہتی ہیں ویسے مجھے بھی پالک بہت پسند ہے. ویسے پہلے آپ نے یہ سانگ پلے کیا تھا؟ نہیں, یہ سانگ میں نے بہت پہلے پلے کیا ہوگا. ناؤ وی کین ناٹ پلے دس سانگ ورلڈ. کہتی ہیں جنید جمشید کا کوئی سانگ چلا دیں. ٹھیک ہے, اگر ہو سکے تو پلے کر دیجیے گا, لاسٹ میں ہی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, ویسے تھوڑا اسکیڈول بزی ہے میرا, لیکن اوکے آئی ٹرائی. میں جنید جمشید کا کوئی اور ٹریک آپ کو سنا دیتی ہوں جو کہ ہم ایڈجسٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ رشید خان کہتے ہیں تھینکس فار مائی خوبصورت ٹریک, لیچی کھائیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے, آم تو مائی فیوریٹ پھل ہے. رشید خان کی ایک بات اچھی ہے کہ ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں نا تو وہ یاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں. دیٹس ریلی نائس. بالکل, ہم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ پھل اس وقت کون سا ہے, تو آم میرے خیال سے سب کے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں. اچھا, مجھے آم پسند ہے, بس صحیح پسند ہے, یہ نہیں کہ آئی ایم اے ویری کریزی فین آف مینگوز. مجھے آم سے بہت زیادہ اچھی جو ہے نا وہ کیری لگتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری اپوزٹ. لوگ کہیں گے بتاؤ کہاں, مطلب آم کی ہی کیری ہے, کیری سے آم بنتا ہے, لیکن مجھے پھر بھی جو ہے وہ کیری زیادہ اچھی لگتی ہے. اور کیری کے آتے ہی میں بہت خوش ہو جاتی ہوں, اور کیری کے جاتے ہی میں بہت اداس ہو جاتی ہوں. پتہ نہیں کیوں آم اور کیری کے بنسبت میں اگر مجھے کسی کو چننے کا موقع ملے نا تو میں کیری کو چنوں گی. مجھے کیری اچھی لگتی ہے. اور اس وقت تو آلو بخارے آئی تھنک اس وقت جو, ویسے تو مجھے سارے پھل بہت اچھے لگتے ہیں, تھوڑا سا کیلے سے تھوڑی سی کم دوستی ہے, ادروائز آل دو آئی ریلی لائک آل دا فروٹس. مجھے لگتا ہے کہ پھل ایک بہت اچھی مزے کی چیز ہے جسے کھا کر آپ کا جو موڈ ہے نا وہ آٹومیٹکلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آموں کو, آم ہوں یا جو بھی پھل ہوں آپ کے پسندیدہ, اسے ضرور کھائیں. اور آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے ہمیں ضرور بتائیں, چاہے وہ چیری ہے, چاہے وہ پیچ ہے, چاہے وہ خوبانی ہے. آدھی انگلش آدھی اردو ہو گئے پھلوں کے نام, لیکن اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں ضرور بتائیں. اچھا, ہمیں میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں مجھے مینگو اچھے لگتے ہیں اور جامن بھی اچھے لگتے ہیں. ویری نائس, یہ جامن مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, اور جامن نا مجھے اب تھوڑے زیادہ اچھے لگنے لگے ہیں جب سے مجھے اس کے فوائد پتہ چلے ہیں. اس میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور شوگر پیشنٹس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا پھل ہے جو زیادہ کوانٹٹی میں کھا بھی سکتے ہیں, اس کا کوئی آل دو نقصان نہیں ہے. تو جامن مجھے بھی اچھے لگتے ہیں ویسے, اور جامن میرے ابھی کرنٹلی کافی اچھے مطلب فیوریٹ ہونے لگے ہیں. یاد آ رہے ہیں, دیکھیں سارے پھل لوگوں کے بتانے پر یاد آ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا ریلیشن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جنید جمشید کی آواز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, بیکاز ٹائم از فلائنگ. وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, تو ہم جلدی سے اس وقت کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو جنید جمشید کا ٹریک سناتے ہیں, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.

گڈ لک ایوری باڈی. سو ہم نے کہا کہ آج پروگرام کے اختتامی مراحل کے قریب آتی ہم آپ سب کو گڈ لک وش کرتے ہیں بیکاز گڈ لک از ویری امپورٹینٹ. سو گڈ لک ایوری باڈی, جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بہت ساری گڈ لکس کی وشز دیتے ہیں. اسی کے ساتھ زرین نور کہتی ہیں کہ شو دیر سے سنا, لائٹ نہیں تھی. او ہو, چلو جی کوئی بات نہیں, کوشش کریں گے آپ ہمیں جلدی جوائن کریں تاکہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی رہیں, جڑی رہیں اور ہر ٹاپک پر آپ بھی آسانی سے بات کر سکیں, یعنی کہ ہمارے سوال کے کیے گئے جواب دے سکیں. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت, کیونکہ انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر ایک عدد معلوماتی پروگرام میں. انٹل اینڈ انلیس ٹیک کیئر. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, سبزیاں کھائیں, پھل کھائیں, ان کے بہت فوائد موجود ہیں تو ان کو ضرور کھائیں پئیں اور چست اور توانا زندگی جئیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe program Hormone Talks, which is brought to you by Pakistan Endocrine Society and ATCO Group. So, janab, aaj jo hamare show ka topic hai, it is about parathyroid gland ke masail ko kis tarike se jo hai wo control kiya ja sakta hai. And today we have Dr. Saima Askari with us, FCPS Endocrinology, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Thank you so much, Dr. Saima Askari, for being here. And jaise aaj humne apne listeners ko bataya hai ki aaj hamare show ka jo topic it is about parathyroid gland, iske jo masail hai usko kis tarike se control kiya ja sakta hai. So basically, Dr. Saiba, aaj hum jo baat karne wale hain, sawale se baat karne wale hain, sabse pehle hamara jo pehla sawal hai wo aapse ye hai ki hamare listeners ko ye bataye ki basically parathyroid gland jo hai wo hai kya, uska function kya hai aur uske masail ke hawale se to hum aage discuss karenge. Sabse pehle to hamare listeners ko ye bataye ki basically ye hai kya aur iska kya function hai.
1: Bilkul, parathyroid gland basically char chote chote se hudood hote hain jo hamari gardan mein thyroid gland ke bilkul piche ہوتے ہیں. یہ تھائروئڈ گلینڈ کے بالکل پیچھے واقع ہیں, لیکن یہ پیراتھائروئڈ ہارمون بناتے ہیں جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیلشیم اور فاسفورس کو متوازن مقدار میں خون میں شامل رکھے. جبکہ تھائروئڈ گلینڈ کا جو بناتا ہے ہارمون, اس کا کام الگ ہوتا ہے. وہ بناتا ہے جو ہارمونز, تھائروئڈ ہارمونز جو بنتے ہیں, وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنا, بلڈ ٹیمپریچر کو, ہمارے باڈی کا جو ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے, باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا, ہماری انرجی کا میٹابولزم, باڈی کا میٹابولزم, اس سب چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو تھائروئڈ گلینڈ اور پیراتھائروئڈ گلینڈ ایک دوسرے کے قریب ضرور ہے, لیکن ان کا فنکشن بالکل مختلف ہے.
0: صحیح. اچھا, اگر بیسکلی ہم بات کریں, جیسے اگر کسی کو پیراتھائروئڈ گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بیسکلی ابتدائی علامات ہوتی کیا ہیں, کیونکہ سب سے پہلے یہی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے تو سب سے پہلے اس کا یہی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سٹارٹ کے سمٹمز کیا ہیں. تو میں لسنرز کو بتائیں,
1: پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیراتھائروئڈ جو گلینڈ جو بنا رہے ہیں ہارمون, جس کو پیراتھائروئڈ ہارمون کہا جاتا ہے, اس کی اگر زیادتی ہو جائے یا اس کی کمی ہو جائے. اگر پیراتھائروئڈ گلینڈ زیادہ ہارمون بنانے لگ جائے تو اس کو ہائپر پیراتھائروئڈزم کہا جاتا ہے, اور اگر وہ ہارمون کم بنانے لگ جائے تو اس کو ہائپو پیراتھائروئڈزم کہا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیا علامات ہوتی ہیں, تو دیکھیں ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو, بار بار پیشاب کا آنا ہو سکتا ہے, بہت زیادہ کمزوری, بے پناہ تھکن ہو سکتی ہے, شدید اگر زیادہ بڑھتا چلا جائے تو ہو سکتا ہے پیٹ میں شدید درد ہو جائے, اور لبلبے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے, بار بار گردے میں پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ گردے میں پتھری ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایک ایمرجنسی, اس کو ہائپر کیلسیمک کرائسس بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے جو نوٹ کی جائے کہ بعض لوگوں میں کوئی علامت بھی نہیں ہوتی ہے, اور ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ان کا جو ہے وہ کیلشیم لیول

0: خاصہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایک ایمرجنسی اس کو ہائپر کیلسیمک کرائسس بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے جو نوٹ کی جائے کہ بعض لوگوں میں کوئی علامت بھی نہیں ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ ان کا جو ہے وہ کیلشیم لیول بڑھا ہوا تھا کیونکہ پیراتھائرائیڈ گلینڈ زیادہ کام کر رہا تھا.
1: ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سیمہ یہ بتائیے کہ جیسے خواتین ہو گئیں, بزرگ افراد ہو گئے اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی, تو ان میں پیراتھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ جو ہے اس کا خطرہ جو ہے اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟
0: جی, عمر کے ساتھ ساتھ خطرہ بڑھ جاتا ہے, خاص طور پہ خواتین میں جب ان کو پیریڈس بند ہو جاتی ہیں سنیاز کے بعد خطرہ بڑھ جاتا ہے. ڈائبٹیز کے مریضوں میں اگر ان کو دائمی گردے کے مریض کو کرونک کڈنی ڈیزیز کہا جاتا ہے وہ ہو یا ان کے اندر کیلشیم کے مسائل ہوں یا وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو ان میں سیکنڈری ہائپر پیراتھائرائڈزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ڈائریکٹلی ڈائبٹیز کے اندر ہائپر پیراتھائرائڈزم ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر یہ پرابلم ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو ان کے اندر بھی خطرہ عام لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے.
1: صحیح. اچھا جیسے نارملی جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ ایگزاسٹ فیل کر رہے ہیں, تھکن فیل کر رہے ہیں, جیسے بہت سے لوگ اس چیز کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ باڈی میں بہت زیادہ پین رہنے لگا ہے, جسم میں درد رہنے لگا ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے, تو کیا اس کی وجہ پیراتھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی ہو سکتی ہے؟
0: پیراتھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی کی بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور وجوہات بھی, جیسے تھائرائڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہڈیوں کی اپنی بیماریاں کچھ ہوتی ہیں ان میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, خون کی کمی ہو تو بھی ہو سکتا ہے, اگر ذیابیطس کنٹرول نہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے, وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی, تو ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ علامات ہوں. تو ضروری ہے کہ پہلے چیک اپ کرایا جائے, معلوم ہوئے کون سی والی پرابلم کی وجہ سے یہ علامات آ رہی ہے, تاکہ پھر اسی کے حساب سے پھر علاج کرایا جا سکے.
1: صحیح. اور جیسے کڈنی میں بار بار اگر پتھری ہو رہی ہے, جیسے سٹونز کا ایشو ہو جاتا ہے, تو اس کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی نشانی ہو سکتی ہے کہ پیراتھائرائیڈ گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے؟
0: بالکل, اگر پیراتھائرائیڈ گلینڈ زیادہ کام کرتا ہے تو کیلشیم لیول بڑھتا ہے اور بار بار جا کے وہ کیلشیم کے گردے کے اندر پتھری بننے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں. تو بالکل اگر کسی کو بار بار پتھری بن رہی ہو اور خاص طور سے کیلشیم لیول بڑھا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وہ چیک کروائیں اور پھر دیکھا جائے کہ کہیں پیراتھائرائیڈ گلینڈ کی زیادتی کی وجہ سے تو یہ علامت نہیں آ رہی ہے کہ ان کو بار بار پتھری کی شکایت ہو رہی ہو.
1: صحیح صحیح. اور اگر جیسے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ ان کی بونز جو ہیں وہ ویک ہو گئی ہے اور بار بار جو ہے وہ فریکچر کا مسئلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کیا یہ سب بھی جو ہے پیراتھائرائیڈ کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے مطلب باڈی میں کون سے ایسے جو ہیں وہ چینجز آتے ہیں, کیا کیا نقصان ایسے ہارمز آتے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں میں.
0: اگر ذیابیطس کے مریضوں میں بار بار ہڈیوں میں کمزوری کا مسئلہ آ رہا ہے یا بار بار فریکچر ہو رہا ہے یا ان کو غیر معمولی تھکان رہ رہی ہے, بہت زیادہ ان کو قبضیت کی شکایت ہو رہی ہے, تو ظاہر شوگر تو چیک ہوگی کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار پیاس بہت لگ رہی ہوتی ہے اور یورینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے.
1: بالکل.
0: لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پیراتھائرائیڈ گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے اور کیلشیم لیول بڑھا ہوا ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کرونک کڈنی ڈیزیز میں ریپیٹ کرتی چلوں کہ ذیابیطس کے امراض میں, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ذیابیطس مکمل طور پہ کنٹرول نہ رکھی جائے تو گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, جس کو کرونک کڈنی ڈیزیز یا دائمی گردے کی بیماری کہا جاتا ہے, تو دائمی گردے کی بیماری کی وجہ سے یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے, جس کو ہم سیکنڈری ہائپر پیراتھائرائیڈزم کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جی بار بار ہڈیوں میں, جیسے کہا کہ بھائی ہڈیوں میں درد بہت شدید ہو رہا ہوتا ہے, فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, قبضیت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, گردے میں پتھری بار بار ہو رہی ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو نوٹس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ یہ پرابلم تو کہیں نہیں آ رہی ہے.
1: صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے جیسے خون میں اگر کیلشیم جو ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو تو اس پر مطلب ہماری باڈی پہ اس چیز کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا نیگیٹو کیا پازیٹو اثرات ہوتے ہیں؟
0: کیلشیم ہمارے جسم میں بہت ہی ضروری ایک ہمارا پاس ایک ایسا منرل ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہمارے بہت سارے کاموں میں کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر خدا نخواستہ کیلشیم کا لیول بڑھ جائے, یعنی کہ زیادہ کیلشیم لیول ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو, بار بار یورینیشن ہو رہی ہو, قبض ہو سکتا ہے, بھوک میں کمی ہو سکتی ہے, کمزوری غیر معمولی تھکان ہو سکتی ہے, اور زیادہ اگر ہو جائے تو پھر گردے میں پتھری کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو کے فریکچر بھی ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ فریکچر جو کہ معمولی سے چوٹ لگنے سے ہو جائے, اس کو فریجیلٹی فریکچر کہا جاتا ہے, اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر بہت شدید لیول بڑھ جائے, بہت زیادہ کیلشیم لیول بڑھ جائے, تو ہو سکتا ہے کہ لبلبے کی سوزش ہو جائے. اگر کیلشیم لیول اس کے مقابلے میں کم ہو جائے, یعنی کہ ہائپو کیلسیمیا ہو جائے, تو ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے, اینٹھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے پٹھوں کے اندر. اگر زیادہ یہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ دورہ, جس کو سیجرز کہا جاتا ہے, فٹس پڑ جائیں. اور اگر خدا نخواستہ اور بھی اس کے ساتھ اگر ہم کہیں, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو دل کی دھڑکن میں تبدیلی, یعنی کہ اس میں خدا نخواستہ جس کو ہم دل کا جو ہمارا ردھم ہوتا ہے

0: وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے, جو کہ اللہ نہ کرے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس وچ از براٹ ٹو یو بائی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو گروپ. ڈاکٹر سائمہ اسکری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم لوگ پیراتھائرائڈ گلینڈ کے مسائل کو کیسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. اینڈ آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ میں یہ بھی بتائیے, اچھا موسٹلی جو ہے میں نے اس مسئلے میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے حوالے سے زیادہ مسئلے سنے کہ ان کو جو ہے زیادہ کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے. نارملی ڈائبٹیز میں ویسے ہی پیشنٹ کو ہر چیز کے لحاظ سے احتیاط کرنی ہوتی ہے, اپنے روٹین کے حوالے سے, اپنے ڈائٹ کے حوالے سے. تو ساتھ میں یہ بھی بتائیے جیسے ڈائبٹیز کے مریضوں کو سب سے پہلے کن سمٹمز کو سب سے پہلے اپنا غور کرنا چاہیے جس میں انہیں لگے کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کا معائنہ کروانا جو ہے وہ ضروری ہے.
0: اگر انہیں بہت زیادہ غیر معمولی تھکان ہو رہی ہو, کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا گیا اور کیلشیم کا لیول بڑھا ہوا آ رہا ہو, ان کو ہڈی میں بہت شدید درد ہو رہا ہو, وائٹامن ڈی کی کمی باوجود کے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ لیا ہو وہ پھر بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہو, یا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, فریکچر خاص طور سے میں ذکر کیا فریجلٹی فریکچر کا, تو اس میں بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں ضرور رابطہ کریں. اگر گردے کا فنکشن خاص طور پہ میں پھر ریپیٹ کرتے چلوں کہ کیونکہ ذیابیطس کے مریضوں کا ڈائریکٹلی ہائپر پیراتھائرائیڈزم سے تعلق نہیں ہے پرائمری سے, لیکن سیکنڈری سے ہے, کیونکہ گردے کے مسائل کی وجہ سے خطرہ بڑھ جاتا ہے. خاص طور پہ ذیابیطس کے مریضوں میں اگر وائٹامن ڈی کی کمی چل رہی ہے یا ان کا کیلشیم لیول کم ہے تو بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر.
1: صحیح صحیح. اچھا اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ مطلب ہڈیوں کی بیماری جو آسٹیوپوروسس ہوتا ہے جس میں ہڈیوں کا ہم کہتے ہیں بھربھرا پن ہو جاتا ہے, تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے.
0: بالکل, ہڈیوں کا بھربھرا پن جس کو آسٹیوپوروسس کہا جاتا ہے, جو فریجلٹی فریکچر ہے اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہڈیوں کی کثافت یعنی کہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو
1: گئی,
0: بون ڈینسٹی کہا جاتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل, اور پھر وہ ہڈیاں ذرا سی ہی چوٹ پر یا ذرا سی اس سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اور کبھی کبھی تو اسپونٹینیس ٹراما بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کے باوجود جو بھی فریکچر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جو پیچیدگیاں اگر ہم بات کریں کہ اگر کسی کو پرائمری ہائپر پیراتھائرائیڈزم یعنی کہ پیراتھائرائیڈ گلینڈ زیادہ ہارمون بنا رہا ہے اور ہم نے اس کا علاج بر وقت نہیں کیا تو یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کو آسٹیوپروسس ہو, اور آسٹیوپروسس کے بعد آسٹیوپروٹک فریکچر کا خطرہ بڑھ جائے گا. بار بار گردے میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں اسٹون بننا شروع ہو جائے, پتھری جسے ہم کہتے ہیں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے ہم نے بات کی کہ پینکیٹائٹس لبلبے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ دن تک سیویئر قسم کا اگر بڑھ جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی اس کے علاوہ موڈ میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے, توجہ میں کنسنٹریشن لاس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے سب نے کہا کہ پیاس بہت زیادہ, پیشاب بہت زیادہ آنا, تو یہ ساری مختلف علامات ہوتی ہیں جو کہ پیچیدگیوں کی طرف بھی لے جاتی ہیں اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے. تو جیسے آسٹیوپروٹک کی بات کی, آسٹیوپروٹک فیکٹرز کی, وہ رسک بڑھ جاتا ہے اسٹونس کا, اور ذرا کڈنی اسٹون کے بعد گردے کا فنکشن کمپرومائز ہو جاتا ہے, یعنی گردے کا فنکشن بھی خدا نخواستہ خراب ہو سکتا ہے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو.
1: اوکے, سو بیسکلی پیراتھائرائڈ گلینڈ کے جو بھی مسئلے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے کون سے ٹیسٹ ہیں جو کروانے ضروری ہوتے ہیں؟
0: کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اندازہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کیسا کام کر رہا ہے. اس میں کچھ خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سیرم کیلشیم کرایا جاتا ہے البومن کے ساتھ, اور یا پھر آئنائز کیلشیم ہوتا ہے. آئنائز کیلشیم کیونکہ قدرے مہنگا ہوتا ہے اور ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے, تو سیرم کیلشیم البومن کے ساتھ کرا لیتے ہیں. ساتھ ساتھ فاسفورس کرایا جاتا ہے, وائٹامن ڈی کا لیول کرایا جاتا ہے, اور پھر پیراتھائرائڈ ہارمون کا لیول کرایا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر ان میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مالج آپ کو تجویز کرے کہ آپ نے 24 گھنٹے پیشاب جمع کر کے اس میں کیلشیم لیول چیک کرنا ہے, جس کو 24 آورز ڈیورین میں کیلشیم ٹیسٹ کہا جاتا ہے, وہ بھی کرایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر پرائمری ہائپر پیراتھائرائیڈزم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اگر سرجری کا پلان ہے تو ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اپنے گلے کا الٹرا ساؤنڈ یا سسٹم میں بھی اسکین کرا کے لوکلائز کریں کہ کون سا والا پیراتھائرائیڈ گلینڈ میں کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے.
1: صحیح صحیح. اور اگر ہم بات کریں کہ دوائیوں سے صرف اس چیز کا علاج ممکن ہے, یا جیسے بعض پیشنٹس کو اس چیز میں جو ہے وہ سرجری کرانا بھی کمپلسری ہوتا ہے, یا صرف میڈیسن سے یہ چیز ریکور ہو جاتی ہے؟
0: یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پیراتھائرائیڈزم ہے وہ کون سا والا ہے, اس کی قسم کون سی ہے, اس کی سیویریٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, جو پرائمری ہائپر پیراتھائرائیڈزم ہے اس میں کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں سرجری کی. سرجری ڈیفینیٹلی اس کا قطعی جو جس کا کہتے ہیں نا مکمل علاج جسے ہم کہا جائے وہ سرجری ہی ہوتا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی والی قسم ہے, پیراتھائرائیڈ میں کون سی پرابلم آ رہی ہے اور کتنی سیویریٹی ہے. تو کچھ انڈیکیشنز کے حساب سے طے کرتے ہیں کہ کیا ان پیشنٹ کے لیے سرجری بہتر ہے یا ان پیشنٹ کا خالی دواؤں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے.
1: صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جیسے اگر سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کون سے ایسے مریض ہیں جو مطلب اس سرجری کے لیے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں سرجری کرنی اب ہے اور ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی؟
0: اگر ہم پرائمری ہائپر پیراتھائیڈزم کی بات کریں جس میں ہم نے بات کی کہ پیراتھائیڈ گلینڈ زیادہ ہارمون بنا رہا ہے, تو اس میں اگر عمر 50 سال سے کم ہے اور علامات ہیں, تو ایون علامات اگر کم ہو تو بھی, کیونکہ ظاہر ان کی لمبی ابھی زندگی لائف ایکسپیکٹنسی اچھی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بعد میں انہیں پیچیدگیاں نہ ہو جائیں, وہ لوگ وہ پیشنٹ جن کے اندر آسٹیوپوروسس یعنی کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کوئی فریکچر بھی ہو رہا ہے یا کوئی گردے میں پتھری بن رہی ہے بار بار یا گردے کا فنکشن خراب ہو رہا ہے, تو یہ بھی وہ مریض ہیں جن کے لیے سرجری کی انڈیکیشن بنتی ہے جس میں ہم پرائمری ہائپر پیراتھائیڈزم کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے. ایک چیز اور میں ایڈ کرتے چلوں, جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائے تھے اور ہم نے پھر کہا کہ اگر ضرورت پڑتی تو یورینری ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں, اور پھر ہم نے بات کی کہ اگر ضرورت پڑتی ہے سرجری کی تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں. وہاں پہ یہ چیز بھی ہمیں جاننا کہ ڈیکسا اسکین جس سے بون کی یعنی کہ ہڈیوں کی کثافت پتہ چلتی ہے, تو بون ڈینسٹی جس سے معلوم ہوتی ہے وہ ڈیکسا اسکین جسے کہا جاتا ہے وہ بھی کرایا جاتا ہے, جیسے معلوم ہو سکے کہ ہڈیاں کتنی ان میں کتنی ڈینسٹی ہے, کہیں وہ اس میں آسٹیوپینیا یعنی کہ ہڈیوں میں کمی تو نہیں آ رہی ہے یا آسٹیوپوروسس ہڈیوں کی بھربھرا پن والی بیماری تو ڈیولپ نہیں ہو گئی ہے.
1: صحیح صحیح. اچھا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ نارملی مطلب 6 مہینے میں کرا لینا چاہیے, زیادہ صحیح ہوتا ہے؟
0: ہر پیشنٹ کو کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جن میں علامات آ رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے ان کے اندر کرایا جاتا ہے, ایسے اسکریننگ نہیں کراتے ہم کہ ہر پیشنٹ میں ریکمینڈیڈ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کو رہ رہی ہے تو پھر ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اگر ڈاکٹر آپ کا مناسب سمجھے گا تو ان میں سے ٹیسٹ کرائے گا اور پھر اس کو کنفرم کرے گا کہ کیا واقعی اسی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے, کوئی اور وجہ تو نہیں ہے.
1: صحیح. ابھی میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہی ہوں اینڈ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ, کیونکہ نارملی جو ہے ہم ایک تو ظاہر ہے ہم لوگ ڈاکٹر سے پوچھتے نہیں ہیں, خود سے ملٹی وائٹمنس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ. تو جیسے کیلشیم اور وائٹمن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں تو یہ سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہر پیشنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں, یا پھر انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے حوالے سے استعمال کرنا چاہیے, یا نارملی بھی اگر ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے پیراتھائرائڈ سے ریلیٹڈ تو ہم نارملی بھی کیلشیم وائٹمن ڈی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں؟ سوال اس بتائیں.
0: بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور اصولاً ہمیں یہ دوائیں بغیر ٹیسٹ کے استعمال نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ خاص طور پہ ان لوگوں میں جن کے اندر پہلے سے کیلشیم زیادہ ہے پتہ ہی نہیں ہے اور کیلشیم وائٹامن ڈی لیے چلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کیلشیم کا استعمال نہ رکھیں, غذائی کیلشیم کو ضرور اپنی غذا میں رکھیں, لیکن جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کسی میں کتنی کنسنٹریشن ہوتی ہے وائٹامن ڈی کیلشیم, کسی میں کتنی زیادہ ہوتی ہے, تو بہتر ہے کہ اپنے معالج سے مشورے کے بعد ہی رکھیں. پھر ریپیٹ کر دوں کہ خاص طور پہ وہ مریض جن میں آلریڈی کیلشیم لیول زیادہ تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کیلشیم لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ جسم میں درد بونس پینس کی ہم نے بات کی اور وہ اس کو غلطی سے سمجھتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے, اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی کریں کیونکہ زیادہ مقدار میں لینا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے.
1: صحیح, کیونکہ باڈی میں ہم اتنا زیادہ کیلشیم لے رہے ہوتے ہیں, کیلشیم انٹیک زیادہ ہوتا ہے, کیلشیم جو ہے وہ الگ الگ جا کے الگ الگ آرگنس میں ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پھر الگ ہی کمپلیکیشنز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو پیرا تھائرائڈ گلینڈ کا جو ایشو ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ یہ بتائیں تھوڑا ہمارے لسنرس کو کہ یہ بیماری جو ہے بیسکلی یہ جینیٹیکل مطلب اگر خاندان میں پیچھے سے یہ بیماری چلتی آ رہی ہے آپ کے جینز میں ہے تو یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا ضروری نہیں ہوتا ہے, یا اس چیز میں ہے کہ اگر ہمارے نانا نانی یہ سب ان کے ساتھ اگر یہ مسائل ہیں دادا دادی لوگوں کے ساتھ تو یہ پھر ٹرانسفر ہوگی؟
0: پیراتھائرائیڈ گلینڈ کی جو بیماریاں وہ عام طور پہ موروثی نہیں ہوتی, شاذ و نادر ریئرلی ملٹیپل اینڈوکرائن نیوپلیسیا ایک سنڈروم ہوتا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے. اس کی کیا ہوتا ہے کہ خاندان میں کئی افراد کو کم عمری کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں, تو جن لوگوں کو خاندان میں کم عمری میں مسائل ہو چکے ہیں ان لوگوں میں اسکریننگ کی جاتی ہے, ڈاکٹر آپ کا تجویز کر دے گا آپ کو کچھ ٹیسٹ جس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا, لیکن یاد رہے کہ یہ عام طور پہ موروثی نہیں ہے, شاذ و نادر ایسا ہو سکتا ہے, اور جن کی فیملی ہسٹری ہے اور خاص طور پہ کم عمری میں جن کو کی فیملی میں کئی لوگ متاثر ہوئے ان کے ڈاکٹر ضرور ان کو اسکریننگ کے طور پہ ٹیسٹ کروا کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو رسک ہے کہ نہیں ہے.
1: صحیح. اور ساتھ میں سب سے اہم سوال یہ کہ جیسے ہی یہ پیراتھائرائڈ کا مسئلہ جو ہے وہ پتہ لگتا ہے اس حوالے سے, تو پیشنٹس کو اپنے روٹین میں اپنی ڈائٹ میں کیا ایسی چینجز کرنی چاہیے, کیا چیزیں جو ہیں اس کو کھانی چاہیے, اور ایکسرسائز کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ سب سے پہلے ڈائٹ میں کون سی ایسی چیزیں جو ہیں شامل کرنی چاہیے, کون سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے.
0: لیکن ڈائٹ میں ہمیں پانی کا استعمال اچھا رکھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو گردے کی پتھری کا مسئلہ ہو، ان کو تو پانی کا استعمال ویسے بھی زیادہ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوگی کہ دیکھیے ہم نے بات کی متوازن غذا کی. متوازن غذا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کھایا یہ چھوڑا، ہم نے سب کچھ کھانا ہے، لمٹ میں رکھ کے کھانا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے نیچرل فوڈس کو زیادہ استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں کہ پروسیس فوڈ جو ہوتے ہیں اس میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، ان کا استعمال زیادہ کم رکھنا ہوتا ہے آپ کو، کہ پروسیس فوڈ کو کم استعمال کیجئے، جنک فوڈ کو ذرا اوائڈ کیجئے، اور کوشش کر کے آپ نے اپنے غذا میں سب چیزوں کا ایک ایک پورشن رکھنا ہے، سب چیزیں کھانی ہے، پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے. یہ سوال بہت اہم ہے ورزش کے حوالے سے. ورزش بہت اہم ہے، شوگر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے کہا ڈائبٹیز کے لیے بڑی اچھی ہو گئی، موٹاپے کے لیے ہو گئی، دل کی صحت کے لیے اچھی ہو گئی، ہر بندے کے لیے، اس کو بیماری نہیں ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہڈیوں کی پریشانی بہت زیادہ، بہت ایڈوانس ڈیزیز ہو گئی ہے، جوڑوں میں درد بہت شدید قسم کا ہو چکا ہے، تو بہتر ہے، میں منع نہیں کروں گی کہ ورزش نہ کی جائے، لیکن ان لوگوں میں اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ ورزش کرنی چاہیے. ورنہ جو لوگوں کی ہڈیاں بالکل فریجائل ہو گئی ہیں، بہت شدید ان کو بون پینز ہیں، وہ اتنا تیزی کے ساتھ ورزش نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ورزش کو پلان کریں اور پھر اس کے حساب سے اپنا گریجولی بڑھاتے جائیں.
1: صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جیسے پیراتھائرائڈ گلینڈ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اگر پراپر ٹریٹمنٹ لیں اور اپنا علاج جو ہے پراپر طریقے سے جاری رکھیں، ریگولر رکھیں، تو اس کے بعد یہ چیز نارمل ہو سکتی ہے.
0: جی بالکل، اگر وہ اپنا پراپر فالو اپ رکھتے ہیں، دواؤں کا استعمال پابندی سے کرتے ہیں، جو وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کو مینٹین رکھتے ہیں. اب یہ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا والا پیراتھائرائڈ کا مسئلہ تھا اور اس کے حساب سے آپ کر رہے ہیں. پانی کا استعمال پراپر رکھیں گے، اپنی چیزوں کو ذرا مینج کریں گے، تو بالکل وہ بھی بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں.
1: اور اچھا، موسٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ جیسے اس بیماری کو یا اس مسئلے کو جو ہے زیادہ مطلب سیریس نہیں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو، ہم اپنا تھوڑا سا ڈائٹ وغیرہ کنٹرول کریں گے، شاید خود سے جو ہے باڈی اس چیز کو اوورکم کر لیں اور باڈی جو ہے خود ریزسٹنس اپنی اتنی کمزور اتنی زیادہ اسٹرانگ کر لے کہ یہ چیز کور ہو جائے. اگر اس کا برو وقت علاج نہ ہو تو کیا ایسی کمپلیکیشن سب سے زیادہ مطلب آپ کی باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟
0: جیسے میں ڈسکس کیا کہ آسٹیوپوروسس، دیکھیں یہ تو ہمارا ایک ڈائلیما ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یا تو ہم کچھ کریں گے نہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے سب کچھ اپنا جو ہے نا ول پاور سے کر لینا.
1: بالکل،
0: ول پاور آپ کی بہت اہم ہے، آپ کو اپنی چیزوں کو مینج کرنا ہے، روٹین ٹھیک کرنی ہے، بالکل سچ ہے، لیکن ہر چیز صرف اور صرف اس چیز سے مینج نہیں ہو سکتی نا. اگر آپ کو واقعی ہائپر پیراتھائڈزم یا ہائپر پیراتھائڈزم ہو چکا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور اپنی چیزوں کو پراپرلی مینج کریں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں فرض کریں، تو آسٹیوپوروسس ہم نے بات کی تھی ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا جو کہ بڑھتے بڑھتے ہو، خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ میں یہ رسک بڑھ جاتا ہے، جس کے اندر گردے کی بیماری اس میں یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اگر ان کو آسٹیوپوروسس ہو جاتا ہے، آسٹیوپوروٹک فریکچرز کا رسک بڑھ جائے گا. ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا پینکریٹائٹس، لبلبے کی سوزش، اگر شدید قسم کا ہو جائے تو لبلبے کی سوزش بھی ہو سکتی ہے، گردے کے مسائل، پتھری کی بات کی، بار بار ریکرنٹ اسٹونز ہو سکتے ہیں، گردے کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے بات کی تھی ہائپر کیلشیمک کرائسس، جو کہ ایک ایمرجنسی ہے، اگر کیلشیم لیول اتنا زیادہ بڑھ جائے تو خدا نہ خواستہ وہ اتنا ایک کرائسس کی کنڈیشن ہے کہ ایک ایمرجنسی صورتحال اختیار کر سکتا ہے، جو کہ زندگی کو خدا نہ خواستہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کے علاج کو بر وقت بھی کیا جائے اور پراپرلی اس کو کیا جائے، اس کو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ ہم اس کو خالی ول پاور سے ٹھیک کر لیں گے.
1: صحیح صحیح، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں ویٹ کے حوالے سے. ویٹ بیسکلی اس میں بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، اور ویٹ کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اس مسئلے میں؟
0: اچھا دیکھیں، ہائپر پیراتھائرائڈزم کا ویٹ سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے،
1: ٹھیک
0: ہے. بیسیکلی ہم نے بات کی تھی اگر ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان میں یہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ، ان میں سیکنڈری ہائپر پیراتھائرائڈزم کی جو بات کی اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں ویٹ ہمیں ویسے ہی ہم سب کو مینج کرنا ہے، ہم ویسے ہی ڈائبٹیز میں ہمارا بلڈ بہت بڑھ گیا، اوبیسٹی میں ہم بہت ہماری شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ یگسٹرس کے اندر بہت تیزی سے موٹاپا دیکھنے میں آ رہا ہے. تو موٹاپے کو اوور آل مینج کرنا ہے، ظاہر ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہم نے بات کی ورزش کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے، وہ موٹاپے کے لیے بھی ہے، وہ ڈائبٹیز کے لیے بھی، اور چاہے وہ ہائپر پیراتھائرائڈزم کے لیے بھی ہے. صرف اور صرف چیز جو آ جاتی ہے وہ آتی ہے کہ دیکھیں پانی کا انٹیک پراپر رکھیں، اپنے علامات کو اگنور نہ کریں. جب آپ کو ایسی کوئی علامات آ رہی ہے کہ مسلسل تھکاوٹ ہے، ہم نے بات کی غیر معمولی تھکاوٹ، غیر معمولی کمزوری، جسے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، قبضیت بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہے، ان علامات کو آپ پلیز اگنور نہ کیجیے، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انڈر لائن کوئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے یہ ہو رہا، اور اگر وہ انڈر لائن پرابلم آپ کی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو بر وقت تشخیص ہو جائے گی، تو اس کا بر وقت علاج بھی ہو جائے گا.
1: صحیح ہے. اچھا اس مسئلے سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں اوائڈ کرنی پڑتی ہیں یا ہم اپنے روٹین میں ایسی چینج, اب جیسے کہ ویسے نارملی جس طریقے کا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری ڈائٹ ہے, تو اس میں تو مطلب ہر چیز جو ہے وہ کوئی پیور چیز تو ہم کھاتے نہیں ہیں. چکن کھا رہے ہیں, اس میں ہارمونل انجیکشنز کچھ عجیب عجیب لگ رہے ہیں, کچھ بھی کھا رہے ہیں پراپر مطلب ایک پیور غذا کھانے کو اب ملتی نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں آ جاتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کچھ ایسا احتیاطی تدابیر ہو, کچھ ایسی چیزیں ہوں, کچھ ایسا لائف سٹائل ہو جس کو ہم پہلے سے ہی جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہم اس مسئلے سے بچ سکیں.
0: اچھا دیکھیے, ہائپر اور ہائپر پیراتھائڈزم کو ہم اپنے لائف اسٹائل تو بہتر رکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی جو اندر سے جو وجوہات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اس کا رول نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ دیکھیں, اگر آپ نے کہا کہ سالٹی بہت زیادہ سالٹ کو اوائڈ کیا جائے, پروسیس فوڈ کو نہ لیا جائے, ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی کیلشیم کے سپلیمنٹس کو بہت زیادہ یوز نہ کرا جائے بغیر ڈاکٹر کے پوچھے. یہاں پہ یہ بات بہت ہے کہ ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی چیز خالص نہیں ہے, ہم نے اس بات کو بس ریئلائز کر لیا, تب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر اس کو سپلیمنٹ پہ تلاش کرتے ہیں. اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ساری جو غذا کے بدلے, دیکھیں غذا کا بدلہ سپلیمنٹس نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو واقعی پروون ڈیفیشنسی ہے تو یقیناً آپ کو سپلیمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اگر آپ کو پروون ڈیفیشنسی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے غذا کے اندر ان چیزوں کو شامل نہ کیجیے. ہر آدمی کو, ہر عورت کو, ہر بچے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملٹی وٹامن لے. اگر اس کو واقعی ڈیفیشنسی ہے تو ضرور وہ وائٹامن ڈی کیلشیم لے, لیکن اس کا بھی مناسب مقدار میں لینا. یہ نہ ہو کہ وہ ایکسٹرا لیے چلے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھ کے کہ ہمارے پاس کوئی غذا خالص نہیں ہے, ہمارے پاس ہر چیز میں پرابلم ہے. بے شک پرابلم ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو جنک فوڈ ہے اس کو ہم اوائڈ تو کر سکتے ہیں. اور کم سے کم ہم کچھ چیزوں میں فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں, واٹر انٹیک بڑھا سکتے ہیں. تو جو ہم ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں, وی شوڈ ٹرائی آر بیسٹ.
1: ایبسولیوٹلی. اچھا ساتھ میں اس مسئلے میں جو ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تو ہیئر فال جو ہے وہ مطلب اس میں بالوں کا گرنا سٹارٹ ہوتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے بالوں سے ریلیٹڈ, نیل سے ریلیٹڈ؟
0: پیراتھائرائڈ کا بہت زیادہ کوئی ہیئر فال سے اس سے نہیں ہے. کیلشیم لیول بڑھنے کی وجہ سے بیسیکلی دل کی دھڑکن میں کا تبدیلی کا مسئلہ, کانسٹیپیشن کا, موڈ میں کچھ تبدیلیاں, ڈپریشن کا مسئلہ, یہ چیزیں ہڈیوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ میں بیسیکلی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہیئر فال سے اس کی ایسوسیشن ہے, بٹ پیراتھائرائڈ گلینڈ کے اندر اس طرح کا نہیں ہے.
1: صحیح. اچھا, اور جیسے آپ نے دل کی دھڑکن کے حوالے سے بات کیا کہ پالپیٹیشن کا بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ اس کو, کیونکہ اچانک سے اگر یہ پالپیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو حالت ایک دم عجیب ہو جاتی ہے, آپ کا ہارٹ جو ایک دم تیز سے بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس چیز کو مطلب اوور کم اچانک سے اگر کرنا ہو, ایسی کنڈیشن اگر زیادہ دیر تک چل رہی ہو, تو اس میں مطلب یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے.
0: اس میں تو دیکھیں آپ کو فون پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ بے قاعدگی جو دل کی دھڑکن ہمارے ریدھم ہے نا, اس کے اندر کوئی بے قاعدگی ہو جائے, چاہے وہ تیز ہو یا اس میں اریگولرٹی یعنی کہ کوئی بھی بے قاعدگی آ جائے, تو وہ بھی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا کیلشیم لیول بیسیکلی اوپر نیچے تو نہیں ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے خاص طور پہ ہائپو کیلسیمیا کے اندر کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے, تو جیسے ہاتھوں میں نے ذکر کیا جھنجھناہٹ ہو رہی ہوتی ہے, پاؤں پٹھوں میں اینٹھن شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیز ہے ہمیں کہ اس کو اگنور نہ کریں. اور کبھی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے, تاکہ وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کرا کے کنفرم کر سکے کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے.
1: صحیح. اچھا, اور اسپیشلی جیسے اگر ہم پریگنینسی کے حوالے سے بات کریں, ان خواتین کی جو جیسے پریگننٹ ہیں, ان کے ساتھ اگر یہ ایشو ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے میڈیکیشن بھی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, تو از اٹ سیف کہ اس دوران جو ان کا ایک پریگنینسی پیریڈ ہے اس میں میڈیکیشن, یہ جو پیراتھائرائڈ گلینڈ سے ریلیٹڈ میڈیکیشن ہے, اگر وہ ڈاکٹر آپ کو دے تو یہ لینا سیف ہوتا ہے, لے سکتے ہیں, اس علاج کو کنٹینیو کریں ساتھ یا ویٹ کریں؟
0: دیکھیں اگر پریگنینسی کے اندر کسی کو تشخیص ہوتی ہے تو یوزلی پریگنینسی کے اندر اگر وائٹامن ڈی کی کمی یا کیلشیم کی پرابلم کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا, تو اس کو انڈر لائن چیز کو تو ضرور ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. باقی یہ کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کا یہ پرابلم سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو گئی یا وائٹامن ڈی کی زیادتی, اس طرح کی چیزوں کو ہائیڈریشن بڑھا دی جاتی ہے, کیلشیم لیول کو دیکھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دوائیں جس کی ہم بات کریں تو دوائیں اس میں پریگنینسی کے اندر سیف نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو کیلشیم وائٹامن ڈی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی بے ترتیبی آ رہی ہے, وہ زیادہ لیول آ رہا ہے یا وہ کم لیول آ رہا ہے, تو اس کو تو ضرور مینج کیا جا سکتا ہے کسی حد تک, لیکن پھر پریگنینسی کے بعد ہی ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ڈیورنگ پریگنینسی جو دوائیں ہوتی ہیں, ہر دوا پریگنینسی کے اندر سیف نہیں ہوتی.
1: نہیں ہوتی. صحیح. اسی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا, کیونکہ موسٹلی یہ ایک ایسی سینسیٹیو کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ظاہر ہے کیونکہ آپ کی ایسی حالت چل رہی ہوتی ہے, تو ہر چیز, ایون आम से आम मेडिसिन भी जो है बहुत सोच समझ कर उस वक्त लेनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वाइटामिन डी के हवाले से, तो हमारे लिसनर्स को आप अच्छे से एक चीज गाइड ये कर दें कि वाइटामिन डी एक बेसिकली ऐसा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, और जैसे कुछ लोग जो हैं बड़ा घबराते हैं कि नहीं हम धूप में नहीं बैठेंगे, जो कि एक नेचुरल सोर्स है वाइटामिन डी का। तो बेहतर यही होता है कि धूप से वाइटामिन डी कंप्लीट किया जाए। तो थोड़ा सा सवाल से बताएं कि कैसे इस चीज की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो है ये केसेस बड़े आम है वाइटामिन डी के हवाले से। हर कोई दूसरा जो शख्स है वो वाइटामिन डी की कमी का शिकार लाजमी होता ही होता है, और उसको टेस्ट कराने के बाद पता चलता है।
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका। वाकई वाइटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये कि वाइटामिन डी हमारी खुराक में इतना नहीं होता, हमने उसको कोई ऐसा उसको ऐड नहीं करा हुआ खुराक के साथ कि वाइटामिन डी की जो रोजाना की हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। वाइटामिन डी बेसिकली हमें सूरज से ही लेना होता है, जो सन से मिलता है हमें, लेकिन उसमें एक वजह यह होती है कि क्या सन एक्सपोजर प्रॉपर है, दूसरी वजह सनस्क्रीन का इस्तेमाल। जब सन ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं तो जाहिर है कि वो सन को एब्जॉर्ब नहीं दे रहे होते। 20 मिनट्स हम धूप को ले लें, 20 मिनट्स पर्टिकुलरली चेहरा अगर आपका पूरा एक्सपोज हो, गर्दन आपके एक्सपोज हो, आपके हाथ पूरे कंधे तक आपके यानी कि पूरे अपर आर्म्स तक अगर आपके एक्सपोज हो जाए, 20 मिनट्स इज एनफ। अगर 20 मिनट की धूप ले ली जाए, खासतौर पर सुबह की धूप 10 बजे से पहले की या 4 बजे के बाद की धूप, यानी कि जो बहुत तेज धूप वाला टाइम नहीं होता है, तो उसके अंदर भी सन की जो रेज होती है वो इतनी एनफ होती है कि वाइटामिन डी प्रोड्यूस कर देती है। तो अगर हम डेली अपनी उसमें रूटीन में रख लें कि सन का हमारा एक्सपोजर हो जाए, लेकिन यहां पर यह भी याद रहे कि जो लोग सन एक्सपोजर से फर्स्ट करें, जॉब आपकी ऐसी है कि सुबह आप 8 बजे जॉब पे निकले और आपको आप जब ऑफ हो रहे हैं तो आपका मालूम मगरिब हो चुकी है, तो आपका सन का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। यहाँ पे ये बहुत अहम है कि वाइटामिन डी हमारी खुराक में नहीं होता इतना कि हम वाइटामिन डी की जो डेली की रिक्वायरमेंट उसको मीट कर सकें। प्रॉब्लम यह आ रही है कि वाइटामिन डी डेफिशिएंट तो हम लोग हैं, धूप का हमारा एक्सपोजर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, साथ साथ हम टेस्ट भी नहीं कराते, और उससे भी अहम बात यह कि वाइटामिन डी का जो इस्तेमाल है वो बेतहाशा इस्तेमाल है। वाइटामिन डी की कमी के भी मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, और वाइटामिन डी की रिप्लेसमेंट भी कब तक जारी रहनी है, कितनी डोज में रहनी है, ये भी अहम है, क्योंकि ये वाइटामिन डी कैल्शियम, वाइटामिन डी आपका बड़ा अहम ही हार्मोन है, वाइटामिन डी वाइटामिन बी और साथ साथ एक हार्मोन के तौर पर भी काम करता है। तो वाइटामिन डी को कैल्शियम का जो लेवल को नॉर्मल रखता है ना, तो उसमें कम होना भी खतरनाक है, बढ़ना भी खतरनाक है, तो उसको बहुत नॉर्मल रेंज के अंदर रखना है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आपने डॉक्टर से रब्ता रखें, और फिर आपकी जो डोज है वाइटामिन डी की जो आप रिप्लेस कर रहे हैं वो बहुत कॉशियसली रिप्लेस किया जाए,
1: सही सही,
0: ताकि ओवर और अंडर दोनों ना हो।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मेरे अभी दिमाग में था, काफी टाइम से मैं अभी करना ही चाह रही हूँ, मैंने अभी कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि आप लोग सुन रहे थे हार्मोन टॉक्स, विच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको ग्रुप। डॉक्टर साहिमा अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी हम उनसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड, के इस मसले को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह अब अगले प्रोग्राम में जो है हम हाजिर होंगे अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़।

Erzurum.

0: سارا دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: This program is brought to you by
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
3: abhi raja ustad aa jayega fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega
4: hamare maashre mein jinsi badsuluki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں دونوں کو سمجھائیں چاہے اپنا ہو یا پرایا اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
9: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش
10: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
1: This program is brought to you by
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
8: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: station for the nation. FM 100.
1: This is your music.

बन गए आपका।

Alrighty, Janelle, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan Messages. Kafi sare hamare paas rewana shuru ho gaye hain. 3636 par and facebook.com/rz.jasmine pe bhi aap logo ke messages hamare paas kafi sare aa rahe hain. Okay, hamare paas Sundus ka message aaya hai. اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے دل کملا پلے کر دیجیے گا فاخر کا ٹھیک ہو گیا ہے تھینک یو سو مچ فار یور میسج اینڈ ویو کر اے میسج ہیئر فرام یہ انہوں نے نام نہیں لکھا ہے السلام علیکم آر جے جاسمین کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں وعلیکم السلام پلیز جنید جمشید کا سانگ پلے کر دیجیے ہم کیوں چلے اس راہ پر ٹھیک ہو گیا ہے آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہے لیکن اچھا شینیلا کا ہے یہ دوسرے میسج میں انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے شنیلا تھینک یو سو مچ فار یور میسج ول ڈیفینیٹلی پلے یور سانگ اور زرین نور نے ہمیں میسج کیا ہے سلام کیسی ہیں وعلیکم السلام اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے آپ کیسی ہیں زرین نور اینڈ شنیلا نے میسج کیا آج میری چھوٹی سسٹر کی برتھ ڈے ہے اس کا نیم سیرش ہے پلیز اس کو وش کر دیجیے ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سیرش مے یو ہیو مینی مینی مور اینڈ ہیپی برتھ ڈے تھینک یو سو مچ فار یور میسج شنیلا So meanwhile, we are moving on towards the request of Sundus. The track is Dil Kamla by Fakhir. Milte hain iske baad.

اوکے ارشد نے ہمیں میسج کیا. وعلیکم السلام ارشد, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے انہوں نے سانگ ریکویسٹ کیا ہے, سب کے بائے آشر وجہ. ٹھیک ہے, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے سو مین وائل وی آر موون آن ٹوورڈز اندر ٹریک. دا ٹریک از سرور بائی بلال سعید. ملتے ہیں اس گانے کے بعد. میسجز کرتے رہیے 3636 پر.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 ایف ایم.
2: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 KHI space your text message send it to 3636
6: in radio

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: FM247365 FM247365

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365. FM247365.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: 100 FM.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: This program is brought to you by
5: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
6: Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
7: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
5: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
5: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر رابع غفور ہے اور میں انٹرنیشنل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں استھیٹکس یا کاسمیٹک ڈرمٹالوجی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے متھس اور مسکنسیپشنز بھی موجود ہیں. اس پروگرام میں ہم ان متھس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اپنا کوالیفائڈ استھیٹک فزیشن کس طرح چوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے.
8: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
9: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
10: آج بھی اس دور ڈیلی لو فٹ رہو.
11: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
12: بند کرو نا ڈھکن.
13: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
14: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
15: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: This program is brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweep E Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: Lifebuoy anti dandruff shampoo with yogurt and egg 100% aage badho bina ruke.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا فیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو فیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اوتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: FM 24/7/365

0: تیاری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
3: Close your eyes and open your mind.
4: Come into my world.
3: The world.
4: The world.
3: Of
5: 100 FM.
6: 100 FM.
7: Evening drive time with DJ Casella.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر رابعہ غفور ہے اور میں انٹرنیشنل سیکرٹری پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ ہوں. پچھلے کچھ سالوں میں استھیٹکس یا کاسمیٹک ڈرمٹالوجی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے متھس اور مسکنسیپشنز بھی موجود ہیں. اس پروگرام میں ہم ان متھس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اپنا کوالیفائڈ استھیٹک فزیشن کس طرح چوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے.
2: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: آج بھی اس پر ڈیلی لو فٹ رہو.
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فروسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
8: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
9: بند کرو نا ڈھکن.
10: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ہائر کا نیا نو فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فروسٹ, نو وریز.
11: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
12: کس نے کہا تھا پیسے

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
0: This program is brought to you by
5: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
1: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
6: kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai ab jang maidan-e-jang mein nahi hamare zehnon mein ladi ja rahi hai اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی NGO ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہیں کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن.
4: السلام علیکم پاکستان.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: آشمی سپور ڈیلی، لو فٹ رہو.
8: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
9: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
10: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
11: کس نے کہا تھا پیسے

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: منشیات ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی آئس ہیروئن چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें, सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
0: This program is brought to you by
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: FM247365 Evening Drive Time

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
2: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
3: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے.
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365. 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi Ek samajhdar maa banegi Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi Aane wali naslein sawaregi Ek ladki jab padhegi تو ملک کو مضبوط بنائے گی پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: لائک اس آن facebook.com/fm247365
6: Back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is F.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان, پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
1: ثُم

بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔

0: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
1: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
0: لَقَدْ

0: مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔
1: قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
0: کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين،
0: تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا۔
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين،
0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔
1: لو

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَهُ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام اتخذ

0: يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اولم

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
0: وجعل

0: اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ،
0: اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔
1: وَهُمْ

0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے

0: والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. وَإِذَا

اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔

0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لَوْ

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

0: بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

0: کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔
1: بل

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے.
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔
1: قال

ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
1: قالوا

0: کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم۔
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔

0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون.
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو.

0: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
1: ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون.
0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا, اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں.

0: ربکم،
1: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔
0: اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
1: تُف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
0: قَالُوا

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّ

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَنُوحًا

اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔
3: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ۔

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

0: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔
1: وَمِنَ

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّ

اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

0: اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے.

0: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔
1: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون،
0: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
1: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون،
0: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
1: فمن

0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت

0: تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔
1: ان

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔
0: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔